sai și greșe nu prea ne vine răză. Oameni că nu vezi că pe tăi la pescă, romani de-i le cofrei, de-i la lângă ce-i tot.